مرلہ سنا ظلم دوتا دوران پریتا سوری د پیاس خنواز او یقین نن چتا سوبرا سندر خو خکڑی وی لګه شبکی کمرشل بریک روان دی او کمرشل بریک طرف ته بزو او بیا بتا سره ملاوی ګد کمرشل بریک نه بعد نو چرته مزه ما سره اوسه یو سټیټ یون ریډیو سنگم بیا ملاوی ګد کمرشل بریک نه بعد

نزو دیر پان خنواز طرف تو بیا با دی سندری سر سر منگا زان بریک طرف تزو بیا بای وڑا دمائی نو بیا با تاو سر ملاوی کم دا دا غا زان بریک نا پاد نو چر تا مزی ما سر وزی